ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: реклама.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries
14: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
16: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
17: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
21: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
22: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე FIPKI 63 63-ზე. ლიდერ კრედიტი.

0: ჩვენთან უკეთესია. ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობის ლობისტვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
17: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Sokaris Sadgurebshi Evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
4: Лидер кредити წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ან ეწვიე ფილიალს ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ. ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში ყველაზე პოპულარული დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
1: კომპოსტოს დიეტა. ეს არის დიეტა, რომელიც ცნობილია როგორც წონაში სწრაფად დაკლების ფანატი. ამ დიეტის დროს 7 დღის განმავლობაში უნდა მიირთვათ კომპოსტოს წვნიანი, ხილთან, ბოსტნეულთან, თევზთან და ქათამთან ერთად. ამბობენ, რომ ამ დიეტით ერთ კვირაში რამდენიმე კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, კომპოსტო ცხიმების წვას უწყობს ხელს. ალბათ გაინტერესებთ ბნევს თუ არა ჯანმრთელობას. ასეთი დიეტის დროს ორგანიზმი კარგავს კუნთოვან ქსოვილს და იღებება ნივთიერებათა ცვლა. შეიძლება ზიანი მიეღენოთ ნაწლავებს, ასეთ დროს კარგავთ ნახშირწყლებს და არა ცხიმს. არ არის ბალანსირებული და თუ ნებისყოფა არ გაქვთ, ვერც გაუძლებთ. ერთი კვირის შემდეგ კი თუ ჩვეულ რეჟიმში დაიწყებთ ჯამას, ორმაგად მოიმატებთ. ეს დიეტა კარგია მათთვის, ვინც რამდენიმე კილოგრამი მოიმატა და ისევ ჩვეულ წონას უნდა დაუბრუნდეს. გრეიპფრუტის დიეტა. ყოველი ჭამის შემდეგ საჭიროა ნახევარი გრეიპფრუტის მირთმევა. ის შეიცავს ფერმენტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ცხიმისთვის. ასევე კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება ნაკლები. ამბობენ, რომ ასეთი დიეტით სამ კვირაში 10 კილოგრამის დაკლებაა შესაძლებელი. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ დიეტით სარგებლობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. არის თუ არა ჯანმრთელობისთვის საზიანო? გრეიპფრუტი დიდი რაოდენობით C ვიტამინს შეიცავს. ვარდისფერი გრეიპფრუტი კი ბეტა-კაროტინსაც. ყველა დაბალ კალორიული დიეტა ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით კი საჭმის მომნელებელი სისტემისთვის. გარდა ამისა, იკარგება კუნთოვანი ქსოვილი. ამ დიეტის დაცვა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ალერგია არ გაქვთ ციტრუსებზე და ამასთან მოგწონთ გრეიპფრუტის გემო. დიეტა ძალიან დაბალ კალორიულია. ამის გამო ხშირად გექნება სისუსტე და გაღიზიანებადობა. გარდა ამისა, შესაძლოა სპორტითაც ვერ დაკავდეთ. ვინაიდან ამისთვის უბრალოდ ძალა არ გეყოფათ. სხვათა შორის, თუ გრეიპფრუტს ჩვეულებრივად დღის რაციონში დაიმატებთ, ის დაგეხმარებათ რამდენიმე ზედმეტი კილოგრამის დაკლებაში.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.
3: Say yo!

0: დაიმუხტა დილიდან დადებითი არომატული განსაკუთრებული ხანისით თუ ენერგიით.
1: და დაადეკი გზას, სიამოვნებით გასალებ გზას. შენი რადიო,
0: ავტორადიო.
2: Ultimate Tom. Batman at the Ultimate. Go away. Love is still.

0: რეკლამა.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 Moto GP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032 2511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი,

0: გამოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: ბოლო რამდენიმე წელია კანის მოვლის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაჯეტი LED ნიღაბია. თუ ადრე წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპია მხოლოდ დერმატოლოგიურ კლინიკებსა და ესთეტიკურ ცენტრებში გამოიყენებოდა, დღეს მსგავსი მოწყობილობების შეძენა თითქმის ყველა შეუძლია. სოციალურ ქსელებში არაერთი ცნობილი სახე თუ ბიუტი ბლოგერი ყოველდღიურ რუტინაში LED ნიღბებს იყენებს და გვპირდება, რომ რამდენიმე კვირაში კანი უფრო სუფთა, გლუვი და ახალგაზრდული გახდება. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს დაპირებები რეალობას? LED თერაპია კანზე სხვადასხვა სიგრძის სინათლის ტალღებით ზემოქმედებს. განსხვავებული ფერის სინათლეს განსხვავებული დანიშნულება აქვს, თუმცა ყველაზე შესწავლილი და ფართოდ გამოყენებული ორი მათგანია: წითელი და ლურჯი. წითელი სინათლის თერაპია ბოლო წლებში anti-age მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მეთოდად მიიჩნევა. კვლევების მიხედვით, შესაბამისი ტალღის სიგრძის წითელი სინათლე აღწევს კანის შედარებით ღრმა ფენებში და უჯრედებში ენერგიის გამომუშავებას ასტიმულირებს. სწორედ ამიტომ, რეგულარული გამოყენებისას შესაძლოა გაუმჯობესდეს კოლაგენის გამომუშავება, შემცირდეს წვრილი ნაოჭების ხილვადობა, გაიზარდოს კანის ელასტიკურობა, კანი უფრო ერთგვაროვანი და ნათელი გახდეს. თუმცა სპეციალისტები ხაზს უსვამენ, რომ LED ნიღაბი ბოტოქსის, ფილერების ან პროფესიული ლაზერის პროცედურების ალტერნატივა არ არის. მისი ეფექტი გაცილებით ნაზი და თანდათანობითია, ამიტომ შედეგისთვის მოთმინებაა აუცილებელი. LED ნიღბების მეორე ყველაზე მოთხოვნადი ფუნქცია აკნეს მკურნალობაა. ლურჯი სინათლე მოქმედებს იმ ბაქტერიებზე, რომლებიც ანთებითი გამონაყარის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. სწორედ ამიტომ, სუბუქი და საშუალო სიმძიმის აკნეს შემთხვევაში რეგულარული გამოყენება ზოგიერთ ადამიანს ნამდვილად ეხმარება. ამასთან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ძიმე აკნეს LED ნიღაბი ვერ განკურნავს. ჰორმონალური აკნეს დროს მხოლოდ სინათლის თერაპია საკმარისი არ არის. საუკეთესო შედეგს ხშირად კანის წორ მოვლასა და ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობასთან ერთად იძლევა. ბევრს აინტერესებს, თუ LED თერაპია მართლაც მუშაობს, რატომ გვთავაზობენ იგივე პროცედურას ესთეტიკურ კლინიკებშიც? პასუხი მარტივია: პროფესიული მოწყობილობები გაცილებით მაღალი სიმძლავრით მუშაობს. ზუსტად განსაზღვრული ტალღის სიგრძე აქვს და სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ გამოიყენება. სწორედ ამიტომ შედეგიც ხშირად უფრო სწრაფი და შესამჩნევია. სახლის პირობებში გამოყენებისთვის განკუთვნილი LED ნიღბები უსაფრთხოების მიზნით ნაკლებად ინტენსიურია. შესაბამისად, ეფექტის მისაღებად მათი გამოყენება კვირების, ზოგჯერ კი თვეების განმავლობაშია საჭირო. LED ნიღბის ეფექტურობა დიდწილად დამოკიდებულია რეგულარულობაზე. სპეციალისტების უმეტესობა გვირჩევს, ნიღაბი გამოვიყენოთ სრულად გასუფთავებულ კანზე, დავიცვათ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული დრო. პროცედურის შემდეგ გამოვიყენოთ დამატენიანებელი საშუალებები და არ ველოდოთ შედეგს რამდენიმე გამოყენების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხიც. სერტიფიცირებული LED ნიღბები უმეტეს შემთხვევაში უსაფრთხოდ მიიჩნევა. ისინი არ ასხივებენ ულტრა

0: ისფერ სხივებს და კანს არ წვავენ. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში მათი გამოყენება რეკომენდირებული არ არის, მაგალითად ფოტომგრძნობელობის დროს, თუ ადამიანი იღებს ფოტომგრძნობელობის გამომწვევ მედიკამენტებს, ასევე თვალის ზოგიერთი დაავადების არსებობისას და იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ ექიმი აფრთხილებს. LED ნიღაბი ნამდვილად არ არის მხოლოდ TikTok-ის მორიგი ტრენდი. წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპიის ეფექტურობაზე არაერთი სამეცნიერო კვლევა არსებობს, განსაკუთრებით მსუბუქი აკნესა და კანის დაბერების ადრეული ნიშნების მიმართულებით. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოლოდინის სწორად განსაზღვრაც. LED ნიღაბი არ არის სასწაულმოქმედი მოწყობილობა, რომელიც რამდენიმე პროცედურაში 10 წლეულებს მოგაკლებთან აკნეს სამუდამოდ გააქროს. ის უფრო დამხმარე ინსტრუმენტია, რომელიც სწორ სკინკეერთან მზისგან დაცვასა და საჭიროების შემთხვევაში პროფესიულ მკურნალობასთან ერთად მუშაობს.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერში. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რას აღნიშნავს სიჩქარეების გადამრთელ კოლოფთან არსებული W და S სიმბოლოები? W და S ლათინური ასოებია, რომლებიც მარტივად იშიფრება. Winter ზამთარი და Standard სტანდარტული. თუმცა ჩვენს რეალობაში სტანდარტულს ხშირად სპორტ რეჟიმს უწოდებენ, იმიტომ რომ S შეცდომაში შეხავს, რადგანაც ამ რეჟიმში გადართვის დროს ავტომობილის ძრავა და სიჩქარეების კოლოფი უფრო აგრესიულად იზღებს მუშაობას. სიჩქარეში ძრავის უფრო მეტი ბრუნების დროს რთავს და აჩქარების დროსაც დაბალ სიჩქარეში უფრო მკვეთრად ჩამოაქვს. ხოლო ზამთრის რეჟიმის დროს ყველანაირ სიმკვეთრეს ანულებს სიჩქარის ნებისმიერი გადართვა ძალიან რბილია. ძრავა ცდილობს, რაც შეიძლება დაბალ ბრუნებზე იმუშაოს, რომ დაბუქსავებისა და მოცურობის ალბათობა გამოირიცხოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ყოველ დილით დაქოქი ავტომობილი. ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: მალე შეატყობ, რომ მთელი დღე
1: არომატულ ხასიათზე ხარ.
2: შენი რადიო, ავტორადიო.

0: გზა ყოველდილით გასავლელია.
1: სიამოვნებით გასავლელი გზა კი ავტორადიოს დაუღაზეგელით. დაგემგზავრებს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: იდევ ერთხელ მოგესალმები და ამჯერად ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ წარმოგ

ვირგენთ ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით 2 ლარი და 60 თეთრი ამერიკული დოლარის ღირებულება ევრო შეფასდა 2 ლარა და 97 თეთრად. გირვანკა სტერლინგმა 3 ლარი და 45 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებთ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება

0: ის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება უარის თქმა მოგიწიოთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია Helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
19: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც

0: 5%. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
2: მაშა სამეგობრებო, ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე გაწვით დღევანდელი დღისთვის. შაბათის უქმეს დასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდიელოდება. ტემპერატურა თანაბარი იქნება სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში. ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიას 15, ოზურგეთს 22, ზუგდიდს 25, ხოლო ქუთაისს 26 გრადუსი სითბოელოდება. ზიანი ამინდის ფონზე დღე უნალექო ჩაევლის აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში 24, ცხინვალში 21, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი იქნება. თბილი და უნალექო ამინდი გველოდება ასევე დედაქალაქში. თბილისში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. დღე ჩაევლის, როგორც უკვე გითხარით, უნალექოდ, ამ მომენტში კი 21 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ ხვდებით ამჯერად და ვარაუდს და ტარიფებზე გაწვდით ინფორმაციას მსხვილ ბენზინ გასამართ კურსელებზე. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 58 თეთრი ღირს პრემიუმი 4 ლარი და 3 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 83 ევრო დიზელს კი 4 ლარი და 76 თეთრად ჩაასხამთ.

4 ლარი და 55 თეთრი ღირს სუპერი გალბში პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 9 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 89 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 75 თეთრი ღირს. ოთხილარი და 50 თეთრია სუპერის ფასი რომ პეტროლში პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 და 84 ხოლო ევრო დიზელის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 67 თეთრი გახლავთ.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეკრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწოვის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირად ღირებული სუნა Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავამ ჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს სფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ ვხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი ზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგას ამარცხავს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავისი რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ანეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარ ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დროათვალი გადავავლოთ სიახლეებს ავტოსამყაროდან. დიდი გარბენის მქონე ელექტრომობილები ტექნიკურ ინსპექტირებას უფრო ხშირად გადიან წარმატებით, ვიდრე ბენზინისა და დიზელის ავტომობილები. აი ასე დასკვნამდე მივიდა კვლევა, რომელიც ბრიტანეთის ავტომობილების გაქირავებისა და ლიზინგის ასოციაციის დაკვეთით ჩატარდა და 47 მილიონ 400 000 ინსპექტირებას მოიცავდა. ახალ ავტომობილებში განსხვავება თითქმის შეუმჩნეველია, მაგალითად 32-დან 64000 კილომეტრის გარბენის მქონე ავტომობილებს შორის ინსპექტირება ვერ გაიარა ბენზინის მანქანების 11.7%-მა, ელექტრომობილების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 12% იყო, თუმცა გარბენის ზრდასთან ერთად სურათი იცვლება. დაახლოებით 97000 კილომეტრის შემდეგ ელექტრომობილების შემთხვევაში ტექნიკური ინსპექტირების ჩავარდნის მაჩვენებელი დაახლოებით 16%-ის ფარგლებში სტაბილურდება, მაშინ როდესაც ბენზინისა და დიზელის ავტომობილებში ეს მაჩვენებელი კიდევ იზრდება. 145-დან 193000 კილომეტრის გარბენის მქონე 3-დან 8 წლის ავტომობილებს შორის ინსპექტირება ელექტრომობილების 16.5%-მა ვერ გაიარა, ბენზინის ავტომობილებში კი ეს მაჩვენებელი 22.1% იყო. კვლევამ 15 წლის ავტომობილების მდგომარეობა შეაფასა. ამას ეკის ელექტრომობილების 94.6% შემდგომი 30 თვის განმავლობაში განმეორებით ტექნიკურ ინსპექტირებაზე დაბრუნდა. ბენზინის ავტომობილებში კი ეს მაჩვენებელი 98.1% იყო. მკვლევარების გამოთვლით ელექტრომობილების გზიდან საბოლოოდ გასვლის სავარაუდო მაჩვენებელი 5.4% ადგენდა. ბენზინის ავტომობილების შემთხვევაში კი ეს ციფრი 2-მაგი და კიდევ პრომეთი იყო და 11.9% გახლდათ. ამასთან ელექტრომობილებს ყველა კომპონენტში უპირატესობა არ ქონიათ, მათ საბურავებთან დაკავშირებული დეფექტები დაახლოებით 1.8-ჯერ უფრო ხშირად უფიქსირდებოდათ. კვლევაში ასევე არ შეფასებულა მთავარი საკითხი, მათ შორის მაღალი ძაბვის ბატარეების დეგრადაცია, პროგრამული უზრუნველყოფის პრობლემები და არაგეგმიური საგარანტიო სარემონტო სამუშაოები. კვლევის კიდევ ერთი საინტერესო შედეგი ის არის, რომ ელექტრომობილების უკეთესი მდგომარეობა მათი ნაკლები გამოყენებით არ აიხსნება. შესწავლილ 4-დან 16 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში ელექტრომობილების საშუალო წლიური გარბენი ბენზინის ავტომობილებზე უფრო მაღალი აღმოჩნდა. მიღებული მონაცემები მიუთითებს, რომ ელექტრომობილების საიმედოობა ხანგრძლივ ექსპლუატაციის პირობებში შესაძლოა იმაზე მაღალი იყოს, ვიდრე აქამდე მიიჩნეოდა, თუმცა კვლევა კონკრეტულად ტექნიკური ინსპექტირების შედეგებს ეხება და მის საფუძველზე ელექტრომობილების ყველა მიმართულება ვით უფრო საიმედოდ გამოცხადება შეუძლებელია, თუმცა ვფიქრობ, კვლევა საჭირო დროს ჩატარდა მაშინ, როდესაც მსოფლიო აქტიურად ცდილობს გადავიდეს ეკოლოგიურ ავტომობილებზე.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

საათი დავასრულოთ ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებაში. გავერკვეთ, დღეს ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრია. ევრო 2 ლარს და 97 თეთრს ტოლდება, გერმანკა სტერლინგმა 3 ლარი და 45 თეთრი შეადგინა, თურქულმა ლირამ კი 5 თეთრი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწიოთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
14: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
16: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
17: MBC ბანკ წერტილი G.
18: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
19: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გვხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე. ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის, უკაცრავად დღევანდელი დღისთვის გავეცნოთ ჯერჯერობით ვარაუდს. მომდევნო საათებიდან უკვე გავიგებთ, როგორი ამინდი იქნება კვირა საქართველოში. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, უნალეკო ჩაივლის ის დასავლეთ საქართველოში. და მეტნაკლებად მზიანიც იქნება. ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში თანაბარი 24. ზუგდიდში 25, ქუთაისში 26, ოზურგეთში 22, ხოლო მესტიაში 15 გრადუსი უნდა იყოს. უნალეკო ამინდი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოსაც. ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში თანაბარი 24, ცხინვალში 21, რუსთავში კი 25 გრადუსი იქნება. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, 22 გრადუსია მომენტში თბილისში, დღე მზიანი და უნალეკო იქნება. დედაქალაქში ტემპერატურა კი აიწევს 25 გრადუსამდე. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გადაცემა სინემა და გადაცემა ავტოს თორიგელოდებათ. ავტორადიოზე ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.
3: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Setsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უნდა მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოიყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სუიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ Kendrick Lamar-თან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა Pharrell Williams-თან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: cinema. Ganza gadabadzestan ertad.

0: რეკლამა.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო

0: მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწოვის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჯანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნა Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავა მშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს ფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზ ზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ დამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგას ამარცხავს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავისი რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: აკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან დღეს და სასიამოვნო უქმეს გისურვებთ და წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამჯერად გავაცნოთ ტარიფებს ლუკოილში, გალსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 და 48 პრემიუმი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, ევრორეგულარ 3 ლარად და 83 თეთრად, ხოლო ევროდიზელს 4 ლარად და 76 თეთრად შეიძენთ. 4 ლარი და 55 თეთრია ლიტრის სუპერის ღირებულება გალფში, პრემიუმი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3 და 89, ხოლო ევროდიზელი 4 და 75. დარაჩა ხება ტარიფებს რომპეტროლში. სუპერის ფასი 4 ლარი და 50 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3 და 84, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 77 თეთრია.
2: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. სახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთოთ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწიოთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოგვედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუც დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენ თუ ნალექო ამინდიელოდება დღეს დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში თანაბარი 24 გრადუსი იქნება. მესტეას 15 ოზურგეთს 22, ზუგდიდს 25, ხოლო ქუთაის 26 გრადუსი სითბოელოდება. ასევე უნალექო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, თანაბარი იქნება ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში 24 გრადუსიანი ავარაუდები, ცხინვალში 21, რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დარაჩახება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, სადაც ამ მომენტში 24 გრადუსი სითბო 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღეს თბილისში, აგველოდება ასევე უნალექო და მზიანი დღე.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რაც

0: თმა უნდა დისკომფორტს გვიქნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის წესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო წესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty სამომხმარებლო წესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად. ტეტესეფტ.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: Liberty, ჩვენი ბანკი.
12: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე არსებულ ინფორმაციით გიბრუნდებით ამჯერად თვალს გადავავლებ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში სუპერი 4 ლარი და 57 თეთრი ღირს პრემიუმი, 4 ლარი და 4 თეთრი ევრო რეგულარის ფასი, 3 ლარი და 84 თეთრია, ხოლო ევროდიზელს 4 ლარა და 78 თეთრა ჩაასხამთ. საკარში შეიძენ სუპერს 4 ლარა და 54 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 4 ლარი და 2 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 82, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 64 თეთრი ღირს. რაჩეხება ტარიფებს პორტალში. სუპერის ფასი 4 ლარი და 14 თეთრია, პრემიუმი 3 და 94 ევრო რეგულარი 3 და 79, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს. ეს გახლდათ ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ. მომდევნო შეხვედრაში განვიხილოთ კვირის განმავლობაში მომხდარი მნიშვნელოვანი სიახლეები. ევროპული ახალგაზრდობის ნახევარს უმაღლესი განათლება არ აქვს, უმრავლესობა კი ქალია. ვნახოთ, როგორია უახლესი კვლევის შედეგები.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris sponsoria PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ძრიპინი? თუკი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან ცივილის ხმას გამოსცემს, სათუა რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი

0: რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია Chrysler-ის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამო Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავამშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური GIAZ დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორია სულ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

13:21 საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია მოსალოდნელ ამინძე. დღევანდელი დღისთვის მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ დღეუნალე ქოჩაევის დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში გაუტოლდება 24 გრადუს. მესტიაში 15, ოზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ხოლო ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება. ზიანი ამინდიელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში თანაბარი 24, ცხინვალში 21, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი იქნება. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში ამ მომენტში ტემპერატურა 24 გრადუს გაუტოლდა, მაქსიმალური ნიშნული 25 გრადუსი უნდა იყოს დღე უნალეკო ჩაევლის ასევე თბილისში.

უახლესი ინფორმაციით გიბრუნდებით გუშინდელი საკმოდ გულის ჩამწყვეტი მარცხის შემდეგ დღეს ხდება ცნობილი რომ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვილი სანიოლი ტოვებს თანამდებობას საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს კი 2028 წლის ბოლომდე ქართველი სპეციალისტი რამაზ სვანაძე უხელმძღვანელებს სვანაძე მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ფრანგ ვილი სანიოლს შეცვლის ამოგეკითხავთ განცხადებას, რომელიც საქართველოს ნაკრების მთავარმა გვერდმა გამოაქვეყნა სულ რამდენიმე წუთის წინ. სანიოლი საქართველოს ნაკრებს 2021 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა. ამ პერიოდში ეროვნულმა გუნდმა 57 მატჩი ჩაატარა. სანიოლის ხელმძღვანელობით საქართველოს ნაკრებმა ისტორიულ წარმატებას მიაღწია. ყველას კარგად გვახსოვს 2024 წელს გუნდმა პირველად ითამაშა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, სადაც ჯგუფური ეტაპის დაძლევა მოახერხა და ტურნირის საუკეთესო 16 გუნდ შორის მოხდა. რამაზ სვანაძე დღემდე საქართველოს 21 წლამდელთან ნაკრებს ხელმძღვანელობდა და ახალგაზრდულ გუნდთან ერთად ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ორჯერ იასპარეზა. საქართველოს 21 წლამდელთან ნაკრების საკვალიფიკაციო ეტაპის ბოლო სამ შეხვედრაში სვანაძეს მისი ასისტენტი გიორგი ადამია შეცვლის. მადლობა ვილი სანიოლ საქართველოს ნაკრებში გატარებული თითოეული წუთისთვის და იმ ემოციებისთვის, რომლებიც ამ ისტორიულ გზაზე ერთად გამოვიარეთ, დიახ მეც ვერწდები. აი ამ სამადლობელს 2024 წლის იმ ემოციების გამო, რომელიც ყველამ ერთად განვიცადეთ, წარმატებებს უსურებ მას, თუმცა ბევრად უფრო დიდ წარმატებებს ვუსურებ ჩვენს ნაკრებს, რომელსაც ვფიქრობ, რომ მეტი შეუძლია და მეც იმედია ვნახავთ მიმდინარე 10 დღის განმავლობაში კიდევ 3 შეხვედრა გვაქვს წინ, ასე რომ წარმატებები ჩვენს ბიჭებს.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatsvavit.
4: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს იმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელიტში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ კი ბოლო დროს თმის მოვლის პროდუქტებს აკვირდებით, ერთი ტერმინი თითქმის ყველგან გვხვდება. Bond Repair, რომელიც ითარგმნება როგორც ბმების აღდგენა. შამპუნები, ნიღბები, კონდიციონერები, სერუმები, თმაზე დასატოვებელი პროდუქტები. თითქმის ყველა გვპირდება, რომ დაზიანებულ თმას აღადგენს. მაგრამ რას ნიშნავს საერთოდ Bond Repair? და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა. შეუძლია თუ არა პროდუქტს უკვე დაზიანებული თმის აღდგენა? დავიწყოთ თავიდან. თმის ღერი შედგება ძირითადად კერატინისგან, ცილისგან, რომელიც თმას სიმტკიცესა და სტრუქტურას აძლევს. ამ კერატინში სხვადასხვა ტიპის ქიმიური კავშირებია, რომლებიც თმის სტრუქტურის შენარჩუნებაში მონაწილეობენ. თმის გაუფერულებისას, შეღებვისას, ქიმიური პროცედურების, მაღალი ტემპერატურისა და სხვა აგრესიული ზემოქმედების დროს ეს სტრუქტურა შეიძლება დაზიანდეს. სწორედ აქედან მოდის ბმების აღდგენის იდეა. ამ კატეგორიის პროდუქტები შექმნილია იმისთვის, რომ დაზიანებულ თმაში გარკვეული კავშირების ან სტრუქტურული ურთიერთქმედებების მხარდაჭერა მოახდინოს და თმის ღერი უფრო ძლიერი, გლუვი და ნაკლებად მტრევადი გახადოს. ანუ ეს უბრალოდ კიდევ ერთი დამატენიანებელი ნიღაბი არ გახლავთ, მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია. Bond Repair არ ნიშნავს, რომ დაზიანებული თმა ისევ სრულიად ჯამრთელი ხდება. თმის ღერი, რომელიც უკვე ჩამოყალიბებულია და თავის კანიდან ამოსულია, ცოცხალი ქსოვილი აღარ არის. ამიტომ თუ თმის ბოლო უკვე გაყოფილია, ვერც ერთი პროდუქტი მას ბიოლოგიურად ვერ შეახორცებს. შესაძლებელია მისი დროებით გაგლუვება და მოწესრიგება, მტრევის შემცირება და დაზიანებული სტრუქტურის გაუმჯობესება, მაგრამ საბოლოოდ გაყოფილი ბოლოების ერთადერთი რეალური გამოსავალი მაინც მათი შეჭრაა. მას ვის შეიძლება ნამდვილად გამოადგეს ბმების აღდგენა? უპირველესად მათ, ვისი თმაც ხშირად ექვემდებარება დაზიანებას, მაგალითად, თუ ხშირად იღებავთ ან იღიავებთ თმას, თუ ხშირად იკეთებთ ქიმიურ პროცედურებს, თუ რეგულარულად იყენებთ უთოს, დასახვევ ხელსაწყოებს ან ფენს მაღალი ტემპერატურით. ან თუ თმა გახდა მტრევადი, უხეში და ელასტიურობა დაკარგა. ასეთ შემთხვევაში Bond Repair-ის ტიპის პროდუქტები ნამდვილად კარგი დამატება იქნება თმის მოვლის რუტინაში. მაგრამ ყველა დაზიანებულ თმის ტიპს არ ესაჭიროება აღმდგენი პროდუქტი. თუ თქვენი თმა ბუნებრივია, ჯამრთელია და უბრალოდ მშრალი ბოლოები აქვს, შესაძლოა პირველ რიგში ჩვეულებრივი კონდიციონერი, ნიღაბი, დატენიანება და თერმული დაცვის საშუალება იყოს საკმარისი. აღმდგენი პროდუქტის გამოყენებას გირჩევთ მაშინ, როდესაც თმას უკვე აქვს ქიმიური ან მექანიკური დაზიანების ნიშნები. შეხედეთ თქვენს თმას. თუ ის ადვილად ტყდება, იწელება და კარგავს ფორმას, ბოლოები მუდმივად იყოფა, თმა უხეშია და განსაკუთრებით დაზიანებულია შეღებვის ან გაღიავების შემდეგ, აღდგენაზე ორიენტირებული მოვლა ნამდვილად გასაჭიროებად. მაგრამ თუ მთავარი პრობლემა მხოლოდ სიმშრალია, შესაძლოა თქვენი თმა უბრალოდ დამატებით დატენიანებას ითხოვდეს. ამიტომ საუკეთესო რუტინა ხშირად არის რამდენიმე კომპონენტის კომბინაცია: ნაზი დაბანა, კონდიციონერი, საჭიროების შემთხვევაში აღდგენაზე ორიენტირებული ნიღაბი, თერმული დაცვა და რეგულარული შეჭრა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ნუ დაელოდებით სასწაულს. აღმდგენ პროდუქტს შეუძლია დაზიანებული თმის გარეგნობისა და მექანიკური გამძლეობის გაუმჯობესება, მაგრამ წარსულის წაშლას ნამდვილად ვერ შეძლებს. თუ თმა უკვე ძალიან დაზიანებულია, საუკეთესო გამოსავალი ზოგჯერ უბრალოდ დაზიანებული ნაწილის მოჭრა. ასე რომ შემდეგ ჯერზე, როდესაც ბოთლზე დაინახავთ სიტყვებს Bond Repair, იცოდეთ, ეს მხოლოდ მარკეტინგული სიტყვა არ არის, თმის სტრუქტურისა და კავშირების იდეას რეალური სამეცნიერო საფუძველი აქვს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line, ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
17: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება.

0: დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კვირის განმავლობაში მომხდარ მნიშვნელოვან სიახლეებს ვაჯამებთ ავტორადიოზე და მორიგის სიახლით გვხვდებით ევროკავშირში ახალგაზრდებს შორის უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანების რაოდენობა ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წლის მონაცემებით ევროკავშირის 25-დან 34 წლამდე მოსახლეობის 44.8% უმაღლესი განათლება ჰქონდა მიღებული, რაც თითქმის ორჯერ მეტია 2000-იანი წლების დასაწყის თან შედარებით. განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი ქალაქებში ფიქსირდება. 25-დან 34 წლის ქალების დაახლოებით 9 ხევარს უმაღლესი განათლება

0: ლება აქვს მიღებული მაშინ, როდესაც კაცებში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად დაბალია. ევროსტატის მონაცემებით ქალების საგანმანათლებლო მაჩვენებელი კაცებისას ბოლო წლებში სტაბილურად აღემატება. ტენდენცია მხოლოდ დიპლომების რაოდენობის ზრდით არ შემოიფარგლება. ქალებისა და კაცების პროფესიულ არჩევანში განსხვავებაც კვლავ თვალსაჩინოა. განათლებისა და პედაგოგიკის მიმართულებაზე ქალები მკვეთრად ჭარბობენ მაშინ, როდესაც საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ სფეროებში კაცების რაოდენობა გაცილებით მაღალია. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდების წილი მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ამ მაჩვენებლით განსაკუთრებით მაღალი შედეგები აქვთ ირლანდიას, ლუქსემბურგსა და სხვა ქვეყნებს, რომლებმაც ევროკავშირის 2010 წლის სამიზნე მაჩვენებელს 45%-ს უკვე მიაღწიეს ან ძალიან მიუახლოვდნენ. ამასთან განათლების დონესთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი განსხვავება ქალაქსა და სოფელს შორისაც არსებობს. 2025 წელს ქალაქებში მცხოვრები 25-დან 34 წლის ადამიანების 55%-ს უმაღლესი განათლება ჰქონდა მაშინ, როდესაც ქალაქების გარეუბნებსა და მცირე დასახლებებში ეს მაჩვენებელი 38.4%-ს, ხოლო სოფლებში მხოლოდ 33%-ს შეადგენდა. ევროსტატის უახლესი მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ ბოლო 2 წლების განმავლობაში უმაღლესი განათლების გავრცელება ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში გაიზარდა. საერთო სურათი აჩვენებს, რომ ევროპაში ახალგაზრდა თაობებს შორის უმაღლესი განათლება სულ უფრო გავრცელებული ხდება, თუმცა ქალებსა და კაცებს შორის, ასევე ქალაქებსა და სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის განსხვავება კვლავ სტაბილურია.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს. რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არსაუბრობთ ძალიან

0: მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. 2. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსვლის კბილანა. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. სახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთოთ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
17: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
18: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
17: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
20: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე. ავარაო დღევანდელი დღისთვის 26 ოქტომბრისთვის წარმოგიდგენთ უნალეკო ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა სოხუმსა და ბათუმში ასევე ფოთში 24 გრადუსი იქნება, მესტიას 15, ოზურგეთს 22, ზუგდიდს 25, ხოლო ქუთაისს 26 გრადუსი სიტყველოდება. ზიანი და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში 24, ცხინვალში 21, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც ეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დღემზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის ასევე დედაქალაქში. ტემპერატურა ამ მომენტში გაუტოლდა 25 გრადუსს, რაც გახლავთ დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი ტემპერატურის მაქსიმუმი. მომდევნო საათში უკვე თვალს გადავავლებთ ცნობას ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? გახსოვდეთ, რომ ზამთრის სეზონში, როგორც წესი, საავტომობილო გზებზე მოყინვისგან გამოწვეული საფრთხის არიდების გათვალისწინებით იყრება სპეციალური მარილი. ამიტომ ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე დარების შემდეგ აუცილებლად გულდასმით გარეცხეთ ავტომობილი. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც ეს სპეციალური მარილი იწვევს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
10: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთხელ გავაცნობთ ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ. თოლს გადავავლოთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 57 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი ევრო რეგულარ ჩაასხამ 3 ლარად და 84 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 78 თეთრია. სოკარში სუპერი 4 ლარი და 84 თეთრი ღირს, პრემიუმის ღირებულება გახლავთ 4 ლარი და 2 თეთრი, 3 ლარი და 82 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი, ევრო დიზელს კი 4 ლარა და 64 თეთრად შეიძენთ. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ფასი აქ 4 ლარი და 14 თეთრია, პრემიუმი 3 და 94 ევრო რეგულარი, 3 და 79, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლქვის ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო ემუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჯანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნა Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა ავზში ჩაუშვეს, ძრავამ ჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელი დააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს სფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრველების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ ვსხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე.

0: ის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი მაზარის საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, კრაისლერის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უსვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: love you, man. Sonny, I love you.
1: Реклама.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30-ის 60

03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად

0: ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამჯერად ცნობას მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. ხვალ 27 სექტემბერი გახლავთ კვირის უქმე. უმეტეს რეგიონში დღე უნალექოდ ჩაივლის. დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა სოხუმში იქნება 25 გრადუსი, ისევე როგორც ფოთში. მესტიაში 17, ზუგდიდში 27, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 28, ხოლო ბათუმში 23 გრადუსი იქნება. ბათუმში იწვიმებს ხვალ, ზოგან მოიღრუბლება და გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ჰაერი ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე რუსთავში თანაბრად 25 გრადუსამდე გატბება, ცხინვალს 21, გორსა და თელავს კი 23 გრადუსი სითბოელოდება. ბოლოს კი ტრადიციულად წარმოგიდგენთ ვარაუდს თბილისთან დაკავშირებით. დედაქალაქში წვიმა გახლდათ მოსალოდნელი, თუმცა ბოლო წამს შეიცვალა ვარაუდი და ეს უქმეები უნალექო გამოდგება ჩვენი თბილისისთვისაც. ტემპერატურა როგორც დღეს, ასევე ხვალ 25 გრადუსი იქნება მაქსიმუმი. ამ მომენტში სწორედ 25 გრადუსი სითბოა თბილისში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლობი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება?

0: ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს, მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში სრული კონტროლი წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი რომელიც გულს აგიჩქარებს გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: ტეტესეპტი.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელით ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტი.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Sentsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უნდა მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოიყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man-ის რეჟისორმა მარკ ვებმა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სუიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ კენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა ფარელ უილიამსთან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: სინემა. ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

15:40 წუთი სრულიად საქართველოში ინფერად განწყობას, რომელიც დილიდან შეიქმნით ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად, მე ნათია შემოვერთი და რაღა თქმა უნდა ღამის 10 საათამდე ერთად ვიქნებით. ვისმენთ საჭირო ინფორმაციას, რომელიც გაამარტივებს თქვენს მგზავრობას და ვისმენთ მელოდიას, რომელიც აუცილებლად შექმნის თქვენს განწყობას ისო და ისო პოზიტიურს და ფერად. საღამო მშვიდობისა.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასალი სანამ დროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებედილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Sorry, long road's gone. Can you never feel from your soul?

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა აუზში ჯაუშვეს, ძრავამ შეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ ვსხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზ ზარის საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს.

მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უცხოანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის.

0: ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერ

0: მერე მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

16 საათი 21 წუთის შესრულდა საქართველოში. ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს სხვალინდელი დღისთვის, ხვალ კვირა გახლავთ 27 სექტემბერი და ტრადიციულად დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტეს რეგიონში უნალეკო ჩაივლის დღე. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში სოხუმში პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში პლუს 27. პლუს 23 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა ოზურგეთში, ქალაქ ქუთაის პლუს 28 გრადუსი ელის, ფოთს პლუს 25, ბათუმში წვიმის ფონზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 20.

3 გრადუსი იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე რუსთავში +25 გრადუსი იქნება, გორში +23, ისევე როგორც ქალაქ თელავში +21 გრადუსი ელისცხინვალს. დაბლუს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა +25 გრადუსია ნავარაუდევი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +24 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 97 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ანეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კრიპტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწოვის ფასებს გაგაცნობთ. მიმოვიხილავ სოკარის გალფისა და ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს. დავიწყებ სოკარით, სადაც თუ კი შევლეთ შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 27 თეთრი. პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში ჩევეაროთ, სადაც სუპერი 4 ლარი და 94 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 83 თეთრად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თქვენი გამთხოვებისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: და მეტყობა ლიზე სუნი
1: რეკლამა. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მშვიდობიან საღამოს გესურათ. 17:20 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. ამ დროისათვის ერთად გადავავლოთ თვალი ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდევს სხვალინდელი დღისთვის. სხვალ კვირის უქმე გახლავთ 27 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალეკო ჩაივლის დღე. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმში +25 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ფოთში. მესტიაში +17, ზუგდიდში +27. +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ოზურგეთში, ქალაქ ქუთაისში +28, ბათუმში წვიმის ფონზე მაქსიმალური ტემპერატურა +23 გრადუსი იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აკაცო გერტ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ქალაქ რუსთავში +25 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში +23, ისევე როგორც ქალაქ თელავში +21 გრადუსი ელის ცხინვალს. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +23 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსო სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: LPG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lpg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 7313. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად Elite-ში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Formidable. Formidable.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნის. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა ავზში ჩაუშვეს, ძრავა მშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თიმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს ფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრველების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლები

0: ნაკადებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული, მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას სულ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამო დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: 7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ტრამპი 19:19 წუთის სრულიად საქართველოში მე მაქვს ინარჩუნებთ ფერად განწყობას ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად ამ დროისათვის ერთად გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნავარაუდოს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 27 სექტემბერია კვირა და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალეკო ჩაივლის დღე ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმსა და ფოთში +25 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში +17 ოზურგეთში +27 გრადუსი დაფიქსირდება ოზურგეთში +23 ისევე როგორც ქალაქ ბათუმში. ჩიხება ამოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და გორში ასევე რუსთავში +25 გრადუსამდე აიძევს ტემპერატურა. +23 გრადუსი დაფიქსირდება გორსა და თელავში, ცხინვალში +21. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე გვექნება მაქსიმალური ტემპერატურა +25 გრადუსი დაფიქსირდება ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +23 გრადუსია

0: იგი მე. Thank you
1: Carlos. რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 7333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია. ნაიარევი წარსული, ნანგრევი ნარი ხალასი,

არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის

steps. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დიდი გარბენის მქონე ელექტრომობილები ტექნიკურ ინსპექტირებას უფრო ხშირად გადიან წარმატებით, ვიდრე ბენზინისა და დიზელის ავტომობილები, რაც უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ ეს ამბავი, ეს კვლევის დასკვნა. ასე დასკვნამდე მივიდა კვლევა, რომელიც ბრიტანეთის ავტომობილების გაქირავებისა და ლიზინგის ასოციაციის დაკვეთით ჩატარდა და 57 მილიონი ინსპექტირების შედეგს მოიცავდა. ახალ ავტომობილებში განსხვავება თითქმის შეუმჩნეველია. მაგალითად, 64,000 კილომეტრის გარბენის მქონე ავტომობილებს შორის ინსპექტირება ვერ გაიარა ბენზინის მანქანების 11-მა ელექტრომობილების შემთხვევაში კი მაჩვენებელი 12% იყო. თუმცა გარბენის ზრდასთან ერთად სურათი იცვლება. დაახლოებით 97,000 კილომეტრის შემდეგ ელექტრომობილების შემთხვევაში ტექნიკური ინსპექტირების ჩავარდნის მაჩვენებელი დაახლოებით 16% ფარგლებში სტაბილურდება.

მაში, როდესაც ბენზინისა და დიზელის ავტომობილებში ეს მაჩვენებელი კიდევ იზრდება. 145-193000 კილომეტრის გარბენის მქონე 8 წლის ავტომობილებს შორის ინსპექტირება ელექტრომობილების 16%-მა ვერ გაიარა. ბენზინის ავტომობილებში კი ეს მაჩვენებელი 22% იყო. კვლევამ 15 წლის ავტომობილების მდგომარეობა შეაფასა. ამას აკის ელექტრომობილების 94% შემდგომი 30 თვის განმავლობაში განმეორებით ტექნიკურ ინსპექტირებაზე დაბრუნდა. ბენზინის ავტომობილებში კი ეს მაჩვენებელი 88% იყო. კვლევების გამოთვლით ელექტრომობილების გზიდან საბოლოოდ გასვლის სავარაუდო მაჩვენებელი 5% შეადგენს, ბენზინის ავტომობილების შემთხვევაში კი 11%. კვლევის კიდევ ერთი საინტერესო შედეგი ის არის, რომ ელექტრომობილების უკეთესი მდგომარეობა მათი ნაკლები გამოყენებით არ აიხსნება. შესწავლილ 16 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში ელექტრომობილების საშუალო წლიური გარბენი ბენზინის ავტომობილებზე უფრო მაღალი აღმოჩნდა. მიღებული მონაცემები მიუთითებს, რომ ელექტრომობილების საიმედობა ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პირობებში შესაძლოა იმაზე მაღალი იყოს, ვიდრე აქამდე მიიჩნეოდა. თუმცა კვლევა კონკრეტულად ტექნიკური ინსპექტირების შედეგებს ეხება და მის საფუძველზე ელექტრომობილების ყველა მიმართულებით უფრო საიმედოდ გამოცხადება შეუძლებელია. 18:50 წუთის სრულიად საქართველოში, მე სასიამოვნო საღამოს გისურვებ და მშვიდობიან მგზავრობას თქვენს ავტომობილებთან ერთად.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Yeah, man, let's go back down memory lane, man. Let's take them back to the 70s and shit, baby. Yeah.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbine Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო მუშაობა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჯანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel No. 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავა მშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოსფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულ

0: მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შედავართ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში?
1: მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უსვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1-ელი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედავენ საღამოს გისურვებთ და ყველაზე არომატული ტალღიდან კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდებს სხვაგვინდელი დღისთვის სხვა კვირა 27 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში დღეს ჩაივლის უნალეკოდ ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმსა და ფოთში +25 გრადუსი დაფიქსირდება, +17 გრადუსი მესტიას, +27 ზუგდიდს. ოზურგეთში +23 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ ბათუმში. ქალაქ ქუთაისში +28 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე რუსთავში +25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, გორში +23 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ თელავში. ცხინვალში +21 გრადუსი სითბო იქნება. დაბალოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა +25 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 გრადუსია.
3: ოო,

რადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერში.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
16: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
15: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: Liberty, ჩვენი ბანკი.
15: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
19: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
20: Get up.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანობ მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო როცა ანათებს ეს განციათი იცოდე პირი არ

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან

0: მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarket. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ 7 დილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეკრობილი, კომპანია Chrysler-ის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული Chrysler Turbo Car. ის არ ქავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაწილებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე,

0: რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჯანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს აუზში ძვირადღირებული სუნამო შანელ ნამბერ 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემო დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადათ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინრებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავამჩვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქსზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელით ააწყვეს 50 იდენტური ბრინჯაოს სფერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ 3 თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვების სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები იხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას ჰგავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ ვსხედავთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, კრაისლერის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უ სხვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავისი რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ოცისათი 23 წუთის შესრულდა სრულიად საქართველოში მეყოლოს მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა მშვიდობიან გადაადგილებას ჩვენთან ერთად ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნამარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ კვირა 27 სექტემბერი დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან სადაც უმეტეს რეგიონში დღე ჩაივლის უნალეკოდ ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმსა და ფოთში პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში პლუს 27, ოზურგეთში პლუს 23. პლუს 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქალაქ ქუთაისში, ბათუმს წვიმის ფონზე პლუს 23 გრადუსი ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ახალციხესა და ბორჯომში ასევე ქალაქ რუსთავში პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში პლუს 23 ისევე როგორც ქალაქ თელავში ცხინვალში პლუს 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში აგრილდა და პლუს 19 გრადუსი ფიქსირდება

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება უქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: სასამომნოდ გასავლელ გზაზე კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს გადავავლოთ. თვალი ამჯერად მიმოვიხილავ რომ პეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს დავიწყებ რომ პეტროლით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ იქ სუპერი 4 ლარი და 56 თეთრი ღირს. პრემიუმი 4 ლარი და 10 თეთრია, რეგულარი 3 ლარი და 88 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი შეძენა შეძლებთ 4 ლარი და 89 თეთრად. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში შემდეგი ფასები გახლავთ წარმოდგენილი: იქ სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 79 თეთრი, დიზელი 4 ლარი და 64 თეთრი ღირს. დაბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ: იქ სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარა და 10 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარა და 90 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 75 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 65 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შენთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
20: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
22: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
23: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
24: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სიცილი შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასიცილი შემდეგ ისევ დაიწყოს ფანადელი თოვას ასიცილი შემდეგ

წლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასე წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში ასე წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარე ასე

0: ასე წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ხალხში მოვა, ასე წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას, თაობა ძაცობილ ბაღში ისევ იჯდებით დებრები ერთად, მაგრამ ეს ყველაფერი ასე წლის შემდეგ.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: კოსმოსური ეპოქის ოქროს ხანა. ტელევიზორებში დაფრინავენ ასტრონავტები. ცაში რეაქტიული თვითმფრინავები ტოვებენ თეთრ კვალს. ეს 60-იანი წლებია. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთ ჩვეულებრივ შვიდ ვილას თქვენ ქუჩაზე მეზობლის ავტოფარეხიდან სწორედ ასეთი ბოინგის მსგავსი რეაქტიული ყრუ სტვენის ხმა ისმის. ავტოფარეხის კარი იხსნება და გამოდის ბრინჯაოსფერი ფუტურისტული დიზაინის მანქანა, რომელსაც გამონაბოლ ქვის ჩვეულებრივი მილების ნაცვლად ნამდვილი რეაქტიული ტურბინები უჩანს. ეს არ არის ჰოლივუდის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ეს იყო დღე, როდესაც მომავალი მართლა დადიოდა ქუჩებში. იმ ეპოქაში, როცა ამერიკული საავტომობილო ინდუსტრია გიგანტური მძიმე ვირვაძრავებით იყო შეპყრობილი, კომპანია კრაისლერის მთავარმა ინჟინერმა ჯორჯ ჰიუბნერმა გადაწყვიტა დგუშებიანი ძრავები წარსულის გადმონაშთი იყო. დაისახა მიზანი, რომელიც დღესაც კი სიგიჟე ჟღერს. ავტომობილში რეაქტიული ავიამანქანის ტურბინა უნდა ჩაედგა. ასე დაიბადა ეგრედ წოდებული

0: ნაკლები Chrysler Turbo Car. ის არკავდა არაფერს, რაც მანამდე შექმნილა. არანაირი ვიბრაცია, არანაირი ანტიფრიზი, არანაირი ზეთის გამოცვლა. ძრავა შედგებოდა მხოლოდ მეხუთედი ნაკლებისგან ჩვეულებრივ სისტემასთან შედარებით და ტრიალებდა წარმოუდგენელი სიჩქარით. წუთში 44000 ბრუნვით. მაგრამ თავარი ჯადოქრობა კაპოტქვეშ კი არა საწვავის ავზში იმალებოდა. ჰიუბნერის ტურბინას შეეძლო იმუშავა აბსოლუტურად ნებისმიერ სითხეზე, რომელიც იწვოდა და რომელსაც ჟანგბადთან შერევა შეეძლო. არანაირი დამოკიდებულება ბენზინზე. ინჟინრები ლაბორატორიებში მას ნავთით, დიზელით და მაზუთით ტესტავდნენ. თუმცა ლეგენდარული სტატუსი ამ მანქანამ სრულიად სხვა ექსპერიმენტების შედეგად შეიძინა. საფრანგეთში პრეზენტაციის დროს ავზში ძვირადღირებული სუნამ Chanel number 5 ჩაასხეს და მანქანა უპრობლემოდ დაიქოქა. მექსიკაში სტუმრობისას კი თავად მექსიკის პრეზიდენტმა სთხოვა ინჟინრებს გამოეცადოთ ადგილობრივი სუფთა ტეკილა. ინჟინერებმა ტეკილა აუზში ჩაუშვეს, ძრავამშვეული რეაქტიული სტვენა დაიწყო და ავტომობილმა შეუფერხებლად გაიარა მექსიკის ქუჩები. ის მუშაობდა არაქისის ზეთზე, თმის ლაქზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე. ეს იყო უსაზღრო ენერგეტიკული თავისუფლების განსახიერება. კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ეს საოცრება მხოლოდ საგამოფენო პავილიონებში არ უნდა დარჩენილიყო. დაიწყო საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული სოციალური ექსპერიმენტი. მათ ხელი დააწყეს 50 იდენტური ბრინჯაოს სპერი ავტომობილი. იტალიური გიას დიზაინის ძარით და სრულიად უფასოდ სამი თვით ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახებს დაურიგეს. 200 მეტმა ადამიანმა მიიღო შესაძლებლობა ყოველდღიურად ეტარებინა ეს კოსმოსური ხომალდი. ისინი დადიოდნენ სუპერმარკეტებში და ჰყავდათ ბავშვები სკოლაში და ყოველ შუქნიშანზე გამრავლების გაოცებულ მზერას აწყდებოდნენ. ძღოლები ხსენებდნენ, რომ მანქანის ტარება უფრო თვითმფრინავის პილოტირებას გავდა. გაზის პედალზე დაჭერასა და აჩქარებას შორის პატარა პაუზა იყო. ზუსტად ისეთი ინერცია, როგორიც რეაქტიულ ლაინერებს აქვთ ხოლმე აფრენის წინ. მილიონზე მეტი გავლილი კილომეტრისა და უამრავი აღფრთოვანებული გამოხმაურების მიუხედავად, მომავალი მოულოდნელად დასრულდა. რატომ არ შეხედოთ დღეს ტურბინიან ავტომობილებში? მიზეზი ლოგიკური, მაგრამ ტკივნეული იყო. პირველ რიგში წარმოების სიძვირე. ტურბინის შიდა ნაწილები მოითხოვდა ეგზოტიკურ და იშვიათ ლითონებს, რათა ექსტრემალური ტემპერატურისთვის გაეძლოთ. გარდა ამისა, 60-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში მკაცრი ეკოლოგიური რეგულაციები შემოდიოდა. მართალია, მანქანა ნახშირბადს თითქმის არ უშვებდა, მაგრამ აზოტის ოქსიდის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. და რაც მთავარია, მყისიერ აჩქარებას მიჩვეული მძღოლებისთვის ტურბინის ეს დაგვიანებული რეაქცია ბაზარზე მასობრივად გასაყიდად სარისკო აღმოჩნდა. ამის ფინალი კი ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული კადრია დოკუმენტალისტიკაში. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ კომპანია უმძიმესი ფინანსური არჩევანის წინაშე დადგა, რადგან ძარები იტალიაში იყო დამზადებული მანქანების შესანარჩუნებლად უზარმაზარი საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაეხადათ. საზოგადოებისთვის მიყიდვა უსაფრთხოების რისკებს შეიცავდა, ამიტომ საიდუმლოდ, პრესის და გულშემატკივრებისაგან მალულად, მანქანები ჯართის გადამამუშავებელ პოლიგონზე წაიყვანეს. გიგანტურმა საწნეხმა ულმობლად სათითაოდ გაანადგურა 46 უნიკალური ეგზემპლარი. ლითონის მსხვრევის ხმა თითქოს მთელი ეპოქის დასასრულს იუწყებოდა. გადარჩა მხოლოდ 9 ავტომობილი, რომლებსაც ტურბინები გამოურთეს და გადამალეს მუზეუმებში. დღეს, როდესაც ინდუსტრია ელექტრომობილებზე გადადის და ჩვენ გამუდმებით ნერვიულობთ დამტენების რაოდენობაზე თუ ბატარეის რესურსზე, Chrysler-ის რეაქტიული მანქანის ისტორიას უსვანაირად ჟღერს. ეს იყო დრო, როდესაც ინჟინრებს არ ეშინოდათ ყველაზე შეშლილი იდეების რეალობად ქცევის. მანქანა, რომელიც გადარჩენისთვის არც კაბელს ითხოვდა და არც სპეციფიკურ ბენზინგასამართს ადგურს. მანქანა, რომელსაც შეეძლო წინ წასულიყო ტეკილათი, სუნამოთი ან თუნდაც ჩვეულებრივი ზეთით. ისტორია ხშირად ივიწყებს დამარცხებულებს, მაგრამ ეს ბრინჯაოსფერი მოჩვენება თავის რეაქტიული სტვენით სამუდამოდ დარჩა შეხსენებად. ზოგჯერ ის მომავალი, რომელზეც უარი ვთქვით, გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე აწმყო, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Test drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.

0: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენებისას ახალი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: არ მოგიგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ეთერში
4: კიდევ ერთხელ და დღესათვის ბოლო ჯერ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებ შვალინდელი დღისთვის ხვალ კვირა გახლავთ 27 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში დღე ჩაივლის უნალეკოდ სოხუმსა და ფოთში პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 17. პლუს 27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ზუგდიდში, ოზურგეთში პლუს 23 გრადუსი ელის. ქუთაისში პლუს 28, ბათუმში წვიმის ფონზე პლუს 23 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. გორში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც

თელავში, ცხინვალში პლუს 21 გრადუსი სიტყვის. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხომზიანი და უნალე ქოთხე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 19 გრადუსია.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Sedsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარი შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უნდა მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოეყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა.

გამოიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის 2 პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სუიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ კენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა ფარელ უილიამსთან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: Cinema. Ganza Gadabadzestan ertad. Avtorchevebi, avtoekspertiskan. Avtoradio Tetershi. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცრული სამოხურჯე ხუნდების ძრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულ და ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია, ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჯერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან ცივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

სპორტო რადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენ

0: და ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები.

ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია. 1 2 3 4

friend. He shouldn't be a man. Just drop your boyfriend.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფარდება. ფარდება.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: Thank you.
1: Шенни радио. Авторадио.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ხალხს.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.